var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Onkel Esther, die Welt geht weiter.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø. Dette er Radio Tromsø.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.